tubuh Kristus Putramu, kami mohon utuslah Roh Kudusmu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putramu.

0: ஓம் பமோ ஸ்ரீரமோ மர்த்தி
1: ஓம் பக்கோஸ்
0: அகுகம் சகந்தி வாத்தி ஆசிக்
1: ஆசிக். ஓகே, இதம் சாரியோ. ஓகே, சியாப் நிங்
0: சலாமி. Mau kan gue juga kan jutuh. Ayo re, persenan nih kan Joko warung itu Maduro re. Bayaran nih re.
1: Bayaran nih re.
0: Itu kan di
2: bayaran. Bayar tak bayar. Tak bayar ambil kasih sayang.
1: Entah.
2: Aduh.
0: Ya wes kan tetap ya kan.
1: Oke, siap.
0: Selamat bekerja, semoga sehat selalu.
1: Matur nuwun.
0: Berikan rezeki yang berkah melimpah di jalan yang dalam musibah.
1: Amin.
0: Allah SWT.
1: Siap.
0: Mau lihat hati. Maafkan Cak Ning.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning ya. Iku mau sito. Sak durunge. Si. Semoga bisa ya Cak Ning. Oke. Tak putelno lagu Ning Latifah. Si ku mau Sony Josh Minggat.

nih. Cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.